uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: emisija Izaberi zdravlje.
1: Evo još jednom pozdrav cijenjeni slušalci, a vi u nastavku pratite emisiju Izaberi zdravlje. Za temu današnje emisije Izaberi zdravlje izabrali smo avokado, dakle u nastavku donosimo 10 razloga zašto je dobro jesti avokado. Avokado je vrlo rijetko voće koje se dobiva sa avokadovog stabla. Ovo voće poznato je po svojoj izuzetno bogatoj nutritivnoj vrijednosti i sastavni je dio mnogih jela upravo zbog ugodnog okusa i bogate teksture. Avokado je posebno popularan među stručnjacima jer je poznat kao takozvana superhrana, budući da su brojne studije pokazale izuzetno blagotvoran učinak ovog voća na ljudsko zdravlje. Vrlo je hranjivo. Avokado je vrlo hranjiv i sadrži širok raspon hranjivih tvari, uključujući mnoge vitamine i minerale. Samo 100 grama avokada sadrži vitamin K, vitamin C, kali, vitamin B5, vitamin B6, vitamin E, kao i male količine magnezija, mangana, bakra, željeza, cinka, fosfora, vitamina A, B1, B2 i B3. Osim toga, sadrži 160 kalorija, 2 grama proteina i 15 grama zdravih masti, ne sadrži kolesterol i natrij, te ima vrlo nizak postotak zasićenih masti. Sadrži i više kalija od banana. Kalij je hranjiva tvar koju većina ljudi ne unosi dovoljno. Važan je jer pomaže u obnavljanju tjelesnih stanica, ima mnoge druge važne funkcije. Avokado je pun kalija jer samo 100 grama ovog voća ima 14% kalija za razliku od banana koje imaju 10%. Osim toga, nekoliko je studija pokazalo da veći unos kalija snižava krvni tlak koji je jedan od glavnih uzroka srčanog udara i bolesti bubrega. Zatim avokado je bogat nezasićenim masnim kiselinama sa 77%

100 masti, avokado je voće sa najviše masti u sebi. Međutim, to je zdrava mast jer je avokado pun oleinske kiseline. Ova nezasićena masna kiselina, sastavni je dio maslinovog ulja, ima mnoga korisna svojstva, među kojima i ono koje pomaže u borbi protiv raka. Zato je ulje avokada jedan od najboljih i najzdravijih sastojaka za svako jelo. Zatim avokado je bogat i vlaknima. Vlakna su još jedna hranjiva tvar kojom je avokado bogat. Korisna su jer pomažu u mršavljenju, smanjuju razinu šećera u krvi i sprječavaju pojavu mnogih bolesti. Postoji razlika između razgradivih i nerazgradivih vlakana. Razgradiva vlakna važna su za normalno funkcioniranje tijela, a 100 grama avokada sadrži 7 grama vlakana, što je 27% ukupne količine koja se mora unijeti tokom dana. Oko 25% vlakana u avokadu je razgradivo, a 75% nerazgradivo. Zatim smanjuje razinu kolesterola i triglicerida u krvi. Srčani udar jedan je od najvećih uzroka smrti u svijetu, a javlja se zbog visoke razine kolesterola, triglicerida i krvnog tlaka. Upravo zbog toga je dobro jesti avokado, jer on potpuno smanjuje razinu kolesterola, a značajno smanjuje i razinu triglicerida u krvi. Ljudi koji jedu avokado su zdraviji. Studije su pokazale da su ljudi koji jedu avokado puno zdraviji od onih koji ne konzumiraju dovoljno ovog voća, da nemaju problema sa prekomjernom težinom i da imaju vrlo dobar metabolizam. Masti u avokadu pomažu apsorpciji hranjivih tvari iz hrane. Osim unosa dovoljne količine hranjivih tvari, za naš organizam je vrlo važna njihova apsorpcija. Upravo u tome nam avokado može pomoći, jer su studije pokazale da određene količine avokada ili ulja avokada u salatama i jelima može apsorbirati antioksidanse iz druge hrane. Zato je važno ovu namirnicu uključiti u salatu kada god jedete povrće. Avokado je bogat antioksidansima koji štite naš vid. Osim što apsorbira antioksidanse iz druge hrane, sam avokado je pun antioksidanasa koji su izuzetno važni za zdravlje naših očiju. Istraživanja su pokazala da su ovi nutrijenti vrlo korisni u sprječavanju katarakte i makularne degeneracije koje su češće kod starijih osoba. Osim toga, konzumiranje dovoljne količine avokada može imati pozitivan učinak na zdravlje naših očiju tokom duljeg vremenskog razdoblja. Pomaže i kod mršavljenja. Avokado je vrlo korisna namirnica za sve one koji žele smršaviti. Jedna studija pokazala je da su ljudi čiji obrok sadržavao avokado bili puno zadovoljniji od onih koji nisu jeli avokado, a ova namirnica između ostalog smanjila im je želju za hranom sljedećih 5 sati. S obzirom na to da je bogat vlaknima, a siromašan ugljikohidratima, to je jedan od glavnih razloga zašto bi avokado trebao biti sastavni dio vaše prehrane. Ukusno je i lako se može uključiti u prehranu. Avokado nije samo zdrav, već i vrlo ukusan, pa se može kombinirati sa svakom hranom. Možete ga dodati u salatu ili neko drugo jelo ili ga možete jesti bez ikakvih dodataka. Ima bogatu i kremastu teksturu koja se može kombinirati sa mnogim drugim namirnicama, a jedno od najpopularnijih jela svakako je guacamole, koja osim avokada sadrži sol, češnjak, limun i druge sastojke koji se mogu dodati po želji. Evo, cijenjeni slušalci, čuli smo zapravo koliko je zdrav avokado, evo da ga uvrstimo, da kažemo, u naš meni jelovnik. Dakle, donijeli smo evo 10 razloga zašto je dobro jesti avokado. Evo, ako niste do sada probali avokado, probajte. Čuli ste da se može kombinirati sa različitim namirnicama. Evo, bila je ovo naša današnja tema emisije Izaberi zdravlje. Poštovani cijenjeni slušaoci, ostanite nam zdravi, veseli i sretni. Do naredne emisije. Lijep pozdrav.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

0: Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

0: on ode. Ode u armančari, posta popular.
1: Jedno ga bolam, gledao sam sliku, soba halda se sliku.
0: Soba,
1: brenom bio.
0: Jel život?
1: Jes majke.
0: Čovječ, on je vuko, cur nosila, bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajnje. Ozim, kada nam dvije pive i red bogat muzic malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da ga se dara.
0: Ja mislim da ga darat ću oni snimati.
1: Pođi
0: od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim,
1: ne daj mu bolan da srda svira.
0: Mislim, sigurno,
1: ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti.

Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.